0: गन्तव्यैः सह योक्ष्यते। झारखंड राज्ये षड्भिः प्रमुख गणनायकैः सह षोडश माओवादिनः सुरक्षाबलानां समक्षम् आत्मसमर्पणम् अकुर्वन्। सर्वकारेण अष्टादश राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च साइबर अपराध प्रकरणेषु ईशून्य FIR पंजीकरण प्रणाली प्रवर्तिता। दक्षिण जापाने 7.1 परिमितायाः तीव्रतायाः भीषण भूकंपः दुरापन्नः सुनामी सतर्कता च प्रसारिता। अपि च छत्तीसगढ़ ओडिशा राज्ययोः अत्यधिक वृष्टेः रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता। अपरतः दिल्लीं समेत्य उत्तर भारतस्य बहुषु राज्येषु पीतवर्णपरा संचेतना प्रख्यापिता। अथ वार्ताः विस्तरेण। सर्वोच्च न्यायालयः अद्य प्रावोचत् यत् नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंगे देशव्यापी विरोध प्रदर्शनावधौ छात्राणाम् अथ च आरक्षकाणां क्षतेः आरोपेषु काचित् गभीरा तटस्थता च अन्वेषण प्रक्रिया आवश्यकी वर्तते। एतदतिरिच्य न्यायालयेन विरोध प्रदर्शनावधौ निगडिताः आपराधिक पृष्ठभूमिहीनाः अल्पवयस्काः छात्राः तत्क्षणं मोचयितुं प्रादिश्यत। न्यायालयेन प्रदर्शन सम्बद्धानां साक्ष्याणां रक्षणाय अपि आदेशो प्रदत्तः। मुख्य न्यायाधीशस्य सूर्यकान्तस्य अध्यक्षतायां न्यायपीठेन प्रदर्शनावधौ छात्राणामुपरि आरक्षकाणाम् अत्यधिक बलप्रयोगस्य वादश्रवणं विहितम्। शीर्षन्यायालयः न्यगादीत् यत् अस्याम् अन्वेषणप्रक्रियायां 200+ क्षतविक्षतारक्षकाणां परिवारस्यापि चिन्ताः अपि समाहिताः भवेयुः। पीठेन दिल्ली सर्वकाराय पंजीकृतानां प्राथमिकीनां अन्वेषणं निरन्तरं कर्तुम् अनुमतिः प्रदत्ता, किन्तु स्पष्टीकृतं यत् यावत् प्रकरणं विचाराधीनं वर्तते तावत् पात्र छात्रेषु किमपि कठोर कार्याचरणं न भवेत्। एतदतिरिच्य सर्वोच्च न्यायालयेन दिल्ली महाराष्ट्र बिहार केरलम् मध्यप्रदेश उत्तरप्रदेशानां मुख्य सचिवेभ्यः याचिकासु कृतानां आरोपाणां प्रत्युत्तरं समाहूतम्। नीट परीक्षा प्रकरणे छात्र प्रदर्शनकाले आरक्षकाणां कार्याचरणम् अधिकृत्य विरोधं कुर्वतां विपक्षिदलानां कोलाहलेन अद्य राज्यसभायाः कार्यजातम् अद्य आदिनाय स्थगितम्। अद्य अपराह्णे 2 प्रथमस्थगनात् परं यदा उच्चसदनं समवेतं तदा सूक्ष्म लघुमध्यमोद्यम मन्त्री जीतनराममाझी इत्यमुना सूक्ष्म लघुमध्यमोद्यम विकास संशोधन विधेयकं 26,000+ सदने उपस्थापितम्। एतस्य विधेयकस्योद्देश्यं सूक्ष्म लघुमध्यमोद्यम विकास अधिनियमे 26,000+ संशोधनम् इत्यस्ति। विधेयक उपस्थापनकाले एव विपक्षी सदस्याः छात्रेषु कृतायाः आरक्षक क्रियायाः विरोधं कुर्वन्तः पुनः पीठस्य पुरतः आगत्य उच्चैः विरोधोद्घोषणाम् अकुर्वन्। अविरत कोलाहलं दृष्ट्वा उपसभापतिः हरिवंशः सदनस्य कार्याचरणं श्वः प्रातः 11 यावत् अस्थगयत्। लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनानां निवारणं संशोधन विधेयकं 20-26 इति चर्चायै स्वीकृति प्रदानाय च उपस्थापितम्। विधेयकः सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमः 20-24 अस्मिन् विधेयके अनेकानि महत्वपूर्णानि उपबन्धानि सन्ति, यथा 10-वर्षपर्यन्तं कारावासः, 10 कोटिरूप्यकाणि यावत् दण्डः, अपराधिनां सम्पत्तयः अभिगृहीतव्यानि च। विधेयकम् उपस्थापयन् कार्मिक लोक परिवाद निवृत्ति वेतन राज्यमन्त्री डॉ जितेन्द्र सिंह वर्यः अवदत् यत् नूतनं विधानम् अस्य देशस्य छात्राणां तथा यूनां कल्याणार्थं सर्वकारस्य सुदृढां प्रतिबद्धतां पुनः दृढीकरोति। डॉ सिंहः अवदत् यत् सद्यः एव पेपर लीक इति घटनायाः अवधानं स्वीकृत्य प्रधानमन्त्रिणा स्वयमेव निर्णयः स्वीकृतः यत् दुराचारान् निवारयितुं विधिसंरचनायाः सुदृढीकरणस्य आवश्यकता अस्ति।
1: You must compliment Prime Minister Modi and this government.
2: कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार ने उस अधूरे कार्य को पूरा किया है जिसे पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था। वर्ष 2024 में ये विधेयक विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लाया गया था कि उनका भविष्य सुरक्षित है। 2024 के अधिनियम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अब ये संशोधन लाया जा रहा है ताकि कानून को और अधिक सख्त बनाया जा सके।